det vet for dårlig med frisfunk ud alge sammen morgen bringe jam wat med over det nye teater stak fandt hofteater Søllerang. De frauen der Mary Celeste, das Geheimnis des Geisterschiffs, så hettet. An feinen efter Marie, vanskat jammans Karin.

Enno Kallisch spelat jo med på ett hovteater, det sa jag just evst all. Hi he obok noch tau öller programpunkte wat he her üb fair visival. An det vertelte efter an Bettmusik ganz nei.